mere is, hvad sværere skal du tage? At bue, tils kongen i mig ved, hvor stravanten